0: спорт хабарлары.
1: Бүгін 20 май күні Европа Лигасы финал ойыны болып өтеді. Онда Астон Вилла клубы Фрайбургке қарсы белдеседі. Истанбул шаһардағы Тюпреш стадионы мезбанлық қылатын қарама-қарсылықты Франсуа Летеске басқаруындағы франциялық хакемлер бригадасы басқарып барады. Ұшырашу Ташкент уақыты билан 00:00-да старт алады. Londonning Chelsea klubi yarim himoyachisi Cole Palmer Xabi Alonsoning bosh murabbiy etib tayinlanishiga izoh berdi. Futbolchining so'zlarini insider Fabrizio Romano ijtimoiy tarmoqlarda keltirib o'tgan. Klubda hamma juda hayajonda. Xabi Alonso top darajadagi murabbiy. Uning qo'l ostida ishlashni sabrsizlik bilan kutyapmiz degan Palmer. Eslatib o'tamiz, 44 yoshli mutaxassisning avvalgi ish joyi Madridning Real klubi bo'lgandi. Alonso qirollik klubini yanvar oyi o'rtalarida tark etgan.

0: Реклама. Турли толоу саналары вақ сопрақамлардан чарча дингізма. Мобил алоға, уй интернеті, телефония ва телевидениені, Уз Телекомның ягона хсоп хызматыда бірләштірейін. Барча хызматлар үчін 20% кеча чекірмаге еге болейін. Ва барчасыны бір зумда иловада толайын. Уз Телеком, барча үчін технологиялар. Батафсыл манымат UzTelekom.uz сайтыда.
1: Хызмат лицензияланген. Ориат Донода, анық вақт.